0: oggi ti disse brutto se sto temi prestruisse na li.
1: Вие сте с Радио Пловдив.